eta, bueno, horre emarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpada gertatzen oso zaila da.